0: 96.9 FM. Yati free.
1: Yedama se se ene wye iso. Mokasa video no eguso eda agu FM. Mote yenka na yen na yefre yen se new challenger. Na chene se Kingdom Herbal Center. Yeniye. Yebe kakaibo na ya chene mu huwe hube hiya. Se apomudin kwa anso no. Mode montuma. Ebe bo Kingdom Herbal Center dia ano. Na ayaresafiko. Enso ayamudie. Na adan wetwe muni ebo deru se. Yebe nipa oha. Na ya kwa kwayo omeniso operation. Cataract ene glaucoma. Ede ache omo. Ye kachira mamfo se ye njiska. Na nukreni ye diosi eyoyo. Unya kupimu ewo. Kuroponga kuyapima esweni enso kachire. Nipa ohane kwa yeno. Nyami inchira ye Dr. Penny Dr. Mufa. Ayanji ubia Penny. Mijimi nise ubia ufri kwa mamu ha. Kopi mo ewe kroponga kuya pima no. Ini msa asema mika enu kuturudu. Nafan sana mamfu ni bifre. Enye PRU Francis. Yinyayang kebe kubi. Ena mse akechi. Na mse gana fo e ya pesa. Yasi ye ye katara to preaching free. Akwafa doctor se de free Canada. Mwa muji di yeni die. Nandye se mwa tomo. Amamfu enye biebi omu he adie. Womo omu die yomu ya enso eko. Yamencha di yinya successful operation Edmund nipa ohano. Na utie mia yintimi nkase kwa yodye nisu free wedye. Yebeji bibi kakra. Inti ye doctor chrese se efa wechi na uo eni hu hao. Na wasi yeyo eni operation na.

0: Abusu yan kwa ni ya ni ya siye dun kodi komo. Time heba for aba. No mi nwa bapa wansi ba adu ya na insi ya yekoba anafe. Ya ba abedi yan komo na kaise. Ya sorry ya sports for ni beba. Kaise ene di ya walk up ono ene ya home so china. Na ya wese. Boroku ene Francis so. Sena ebe koye. Asi edu akwa ba.
1: Ejo so.
0: Ya ya kradu yeti yo.
1: Mamina wase. Na menfenchi en free time herbal center sie ye emre agu etiefo odeshi a wote menka me samu akwa basronko te se de wa wuni mu no de sam de emre na sesa kakra bed benefo se putogum hwegum no ne nyina ekwa kwanse kro na mu te emrembrei ana se mprimprim de e wo se yedi nkomofo ya pomde ho se e wo se kwa chiri ana se abani mu no ne nyina no yebedi Time Herbal Center de esanse wa pom de ho sensem hia ye nti no se ne tie bia no ye be ye famu de na wonso wo de wo de ka ho a na ye mu a ti mena na sanso ye be di enupa no ho adanse a kire nani abre se ne be ya be tusu anamon ne nkodu mre bia wo kwa kwa sem hu yanka sam pompon so no o de hie no kra sempa no se de be to no na ato ti ye be di nupa no ho adanse ye di kan ye do e fa ne Time Herbal Mixture TIME. A dread toss me, you know, a time HH Herbal Mixture. And no, dear.